0: It is Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou, goeie morgen op hierdie dinsdagochtend. Dit was Catch My Status, ek het vir jou klomp status opgesit, en ek het vir jou gesê, die heel eerste een het een specifieke emoji, ek wil jy met of my terugstuur op die maandag, dinsdag, ochend, ek is nou al by gister, want gister was net so bezig, dit is soos een aanhoudende dag gevoel wat net nie wou ophou nie, maar ons is by dinsdag, nieuwe ochend, nieuwe dag, nieuwe catch my status. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status vir ochend gevang het? The very first person to catch my status this morning, Laurika, well done, jy rok nou vinnig met hierdie, jy is nou bezig om die ander te challenge, gewoonlik was daar iemand kort op jou hak, jy is nogal vroeg met hierdie, so congratulations, you were the very first person to catch my status this morning, shoutouts on order 4, Hetty, dan het ek ening gekry van Elise af, sowel as Sydney, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, Anishka, Rudolf, Barend, Quentin, Susan, Magda, Christa, dan het ek een ingekry van Niels af, dan het ek ook een ingekry van Karin, Anzel, sowel as Gerrit en Rian, well done, Dosso, een ingekry van Lindy af, so goeiemorgen vir jou ook, en dan het ek een ingekry van Elaine af, so there you go. Good morning, and good morning all around to you. Wat was vir oogend se catch my status? Vir oogend se catch my status was die klein sloth emoji wat ek daar vir jou gesit het. Want as jy die maandag beleef wat ek gister beleef het, nee, dan is het asof die dag net extra lang gevoel het, en jy het rarig jy nie moet in spoed vir die dinsdag gehad nie, maar weet jy wat, al beweeg jy starig, jy is nog steeds op, jy is nog steeds aan die gang, jy kan nog steeds jou dinsdag 10 uit 10 maak, so, there you go, bye, dankie vir allemaal wat Catch My Status saam met my gespeel het, ek en jy speel weer morgenochtend, Catch My Status tussen 6:30 en 6:40, jy kan nog steeds vir my een goeie morgen prentjie stuur, een hallo prentjie stuur, ek is nou tans bezig om nog jylle klomp status vir jou op te sit, so jy kan gaan kyk of joune daar is, en dan doen ek en jy dit weer morgenochtend, selle plek, selle tyd, dit is nog steeds, the morning lock in, dit is nog steeds jou get up and go, waarop jy kan jam op die dinsdagochtend.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het een story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Allemaal het onthou, nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's leven. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijlpark, Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: From Germany.
4: From England.
3: From the USA.
5: From Japan.
3: From work.
6: Just chilling with friends.
3: Or fishing.
7: Of net van die huis af.
3: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
7: So?
8: What are you waiting for?
9: What are you waiting for?
10: Streaming audio, competitions,
11: news,
12: job search,
13: upcoming events,
14: www.906fmstereo.com.

0: come on, you know it. Ek het hom so, so makkelijk weer gemaak. 0623445545, finish the chorus for me. Met dit sê ek vir jou, goeie morgen, Victor.
1: Goeie morgen, hoe gaan dit?
0: Dit gaan baie beter, nou dat het bietjie warmer begin raak. Ek dink nog nie eens te warm vir jou nie, considering jou model van ja. Vervoer wat jy hiermee aankom in die ja. Oggende. Jy is baie braaf.
1: Die wind snij nog so bietjie.
0: Net so klein bietjie.
1: Ja. Ek wil kortbroek aan wat sê gaan.
0: Okay. Nou met het ons al vier mense se oggend maak. Nou ek wil net gaga vinnig 'n jammer daar uitsit. Ek en Victor het beide gedink. Dis die laaste dinsdag van die maand. Dit is nie. Ja. Dit is nie so. Dis eintlik baie goeie nuus vir jou wat luister. So as jy nie vandag getrek is nie. Volgende week dinsdag, die 29ste, is eindelijk die laaste dinsdag van die maand. Dan trek ons nou nog laaste vier name en dan die wenner. So as jy nou nie vandag jy weet die gelukkige vier name is nie, maar nie waar jy het nog een dinsdag. So, wie is hierdie dinsdagse vier name?
1: Okay, ons het getrek op julle systeem hierso. Susan Smith, William, Hannelie Nel en Mersha Grobler.
0: Okay.
1: Het julle inskryf.
0: There we go. So dit is die vier name wat dan nou vir oggend getrek is.
1: Ek het
0: dan
1: nie vandag gewenner getrek, maar jy kan steeds braai vanavond.
0: Jy kan. As jy regtig wil en as jy weer wil braai, kan jy donderdag braai. Dis okay. Yes. So, nou Victor, ons praat oor iets wat ek geen kennis oor het nie, ja. Maar ek weet, reenseisoen is op pad. My bietjie weer kennis wat ek het, weet, dit reen in die soen.
1: Ja. Ja, kyk, waterskade is ook nou maar kar tot kar.
0: Okay.
1: Ek dink, jy vra my meer oor die diepte van die waterdal.
0: Yes, want mense, baie mense se karre staan buite, hulle het nie garages nie.
1: So, weet, as jy nou met 'n la type karretjie ry, en jy moet, daar is nou water in die pad.
0: Yes.
1: Weet, wat moet jy doen?
0: Ja.
1: As jy nie precies weet, waar sit jou intake van jou kar nie, draai liewers om.
0: Ja.
1: Want as daai water, kyk, van die karretjies, sy intake sit binnen in die bumper, voor, relatief laag, en dan sy graai water in.
0: Yes, want en, baie van die dreine word nie leeggemaak hier in die dorp nie. Ja, en dan as het so erg neem vir so week aan een of so, die paaie is rarig vol water. En dan denk jy, weet jy wat, ek kan nou nie anders, ek moet nou maar deur die plas water ry, maar eindelijk doen jy jou kar soveel meer skade
1: aan. En jy kan jou bumper, die bumper kan loskom, maar jy kan nie onder die kar wees, dan is het ook groot skade. Klein karretjies, ja. Die ander ding is, jy weet nie, daar lê plas water, die diep is die gat.
0: Precies.
1: Gaan jou kar wegraak al binnen?
0: Yes.
1: Weet,
0: want alles is ons level.
1: Het jy jou scuba gear aan? Want hierdie lieflike, menslike paliteit tussen paaie is daarmaal beautiful.
0: Ja, nee. So, is daar een manier wat jy dit kan, ek wil nie sê verhoed nie, maar hoe jy bietjie meer cautious en veilig kan wees, as het by ons paaie kom?
1: Ek kan net vir jou sê, gaan so wyd as moontlik.
0: Okay.
1: As jy ietsie sien, en as nou een plas, want die diepste is natuurlijk in die middel, gewoonlik, ek sê nie guaranteed nie, so kyk maar of jy met twee wiele dalk op die kant, een en die ander twee in die water, so ietsie, maar nou nie try op die 4x4 randsteen klim nie. Dit is maar net, as jy 'n bietjie hoor kar het soos 'n bakkie en goed is, dan is jy okay, ek glo so.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is, dis, vir my is dit die water, as hy lê daar, dis of 'n diep dip of 'n daar's gate.
0: Nou, so, wat se impak kan waterskade op jou kar hê?
1: Nee, kyk, as hy water daar ingaan,
0: okay. Dit hy mense dink ons is water, gaan ons nou weer uitloop.
1: Water maak vuur dood.
0: Okay.
1: So, nee, dit is elektronies, dis by jou, jy weet, by die kompressie, weet, jou piston en goede, en, nee, dis groot skade.
0: En, so, weet, kyk maar liever.
1: Baie mense gaan nou deur het ry, en dan gaan hy gaan so 'n paar meter na die tyd seker nog ry. Dan gaan hy voel, dan begin hy met sy hikke en snikke, en dan
0: weet jy nou nie wat aangaan nie.
1: Want dan gaan hy vrek, en dan gaan jy hom weer try start, en weer, en dan is, en dan maak jy nie erger.
0: So sal jy vir mense aanbeveel, wat dier diep water gerei in die kar, so, dat hulle hom weer start, want dit is ons nou maar meestal die batterij het gevraag, of iets soos dit.
1: So nee, as jy voel as ietsie fout, stop maar liever net dadelijk. Moet nie weer en weer, weet, dan moet jy nou maar iemand kry.
0: Yes.
1: Haal gerie, weet, as het spaakplakkies en goeikies, haal het uit, haal die airfilter uit, kyk of al water is, ja, dan moet jy nou maar, jy het 'n paar stappe wat jy moet volg.
0: Okay, nou, as betu mense gaan doen, maar dis net water, dit sal ons nou opdroog iewerste. As dit eers binnen van die goeikies is, bly daai water daar,
1: en daar is nie
0: een manier vir dit om op te droog nie.
1: Ja, nee, hy sal seker, weet, dis warm, dit raak warm, maar hy gaan,
0: eers skade maak.
1: Sy merke los daai, gaan skade maak definitief.
0: Ja, so wees op die uitkyk vir dit hierdie reënsies en as jy nie weet nie en jy dink jou kar het dalk waterskade en daai gelyk, dit klink net nie reg nie. Jy kan na Wilmeltyres gaan, hulle kan dit uitcheck vir jou.
1: Maar as jy ook nie kom stop ons, ons gaan vir jou wys waar sit jou
0: Ja, want baie mense weet nie.
1: Sê is okay, as jy waar jou kar is 'n bietjie nou-nou of
0: Ja.
1: Ja.
0: Vir al die Ja. Ek sê vir jou baie baie dankie.
1: Baie baie dankie vir almal en sterkte en ons praat volgende
0: Dinsdag wanneer ons daai wenner trek. Ja. Yes, dankie.
1: Dankie.

It is London Beat with A Better Love right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. As ek nog nie 'n goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie. Goeiemôre op hierdie Dinsdagoggend. Dit is 'n heerlike Dinsdag. Is so effe bewolk, maar die son skyn wel en die dag is besig om soos warmer te word. Dit is in die oggende iets wat koeler raak, maar ook nie soos in so bibberend dat jy 'n kombers nodig het nie. Ek moet vir jou sê 'n paar weke terug en ek praat nog van 'n paar dae terug, soos Vrydag toe so bibberend koud was. Ek kom regtig met 'n kombers ateljee toe. Ek doen, want dit is net so ongelooflik koud vir my. En die aircon is ook baie hoog gestel hierso. So, dit is regtig ekstra koud in my opinie. So, ek kom daarom nou al van gister af nie met 'n kombers ateljee toe nie. So, dit is al klaar 'n verbetering in my opinie. Ek wil regtig jou Dinsdagoggend net 'n absolute vibe maak. This Finish the Chorus, hierdie is so lekker liedjie, hierdie is so 'n classic, soos ek ken nie enig iemand wat nie hierdie liedjie ken nie, regtig waar, ek ken nie iemand wat nie hierdie liedjie ken nie, hierdie liedjie het, en ek het dit nou gesê, maar ek dink dit is ongelooflik indrukwekkend, 84 miljoen views op YouTube, net op YouTube alleen, soos dit is ongelooflik, ek gaan op jou speel, en dan wil ek graag hê jy moet vir my klaarmaak op 0623445545. Nou, jy kan 'n voice note stuur, jy kan 'n tik, wat ook al jy graag wil doen, maar jy ken hom. So, here is the Finish the Chorus for this morning.

0: Come on, jy ken het, ek weet jy ken het. 062-344-5545.
1: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebi Bearings, still the A-team.
0: It is the morning lock-in. Dit is Finish the Chorus. Wat was vanoggend se Finish the Chorus? Wel, ek het vir jou classic gegee. Ek het jou classic vanoggend gegee. I gave you a real, real classic this morning. Wat was vanoggend se Finish the Chorus? Wel, ek het iets in die lijn van...
3: Goeiemorgen, die liekie se naam is, of die liekie gaan verder aan I Drove All Night... To get to you from Celine Dion.
4: I drive all night to get to you from Celine Dion.
5: I drive all night to be with you. Is that alright?
6: Die liedjie's naam is I Drove All Night en is by Celine Dion en net bly sy gesond en kan weer optree.
0: There you go, there you go. Dit was volgend te Finish the Chorus. Kom ons kyk met hom reg. Elise, Magda, Laurika, yes, in die kollig, jylle het hom. Lucy, jy het hom ook reg. Jy ingekry van ICF, jy het hom reg. Dan het ek jy ingekry van Lindyaf, jy het hom reg. Natuurlik, yes. Jy ingekry van Karin Anzaaf, jy het dit natuurlik ook reg. So well done vir dit. Dan het ek nog 'n hele paar ingekry. Hetty het hom reg. David, jy het hom reg. Rian, Lucas en Gerrit, jy het dit ook reg. Sowel as Ruan. So there you go. Wat was vanoggend se Finish the Chorus? Natuurlik, a classic. It is Celine Dion. I drove all night to get to you. Is that alright? Dit was vanoggend se Finish the Chorus woorde. Baie baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy doen dit weer môreoggend tussen 7 en 8. En interesting fact, as jy die antwoord weet, is jy meer as welkom om hom vir my deur te stuur. Celine Dion was nie die oorspronklike sanger van I Drove All Night nie. Wie was? Dit is my vraagie aan jou. Wie was? Jy kan AJM op hierdie ene, dis 'n Dinsdagoggend, let's make it a vibe. It's Celine Dion, I Drove All Night.

0: Marshmallow and the Jonas Brothers, Leave Before You Love Me, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's the morning lock-in. Good morning, good morning, good morning. Awesome, awesome music still hitting your way on this Tuesday morning. Hoopelik is jy reg vir hierdie Dinsdag. Jy het al 'n koppie koffie agter die rug, of as jy nou eers jou eerste ene drink, dan hoop ek regtig jy suiwer dit, geniet dit en jy kry moed en spoed vir die dag wat voorlê. Heerlike musiek vir jou pad in die volgende uur waarmee ek jou gaan vermaak, so definitief moet dit nie mis nie. Jy wil ingeskakel bly, baie baie dankie vir al daai antwoorde. Ek het nou gevra vir Finish the Chorus, wie was die oorspronklike sanger van I Drove All Night, indien jy geweet het? En die oorspronklike sanger natuurlik Roy Orbison. So there you go, well done though. Ek het nogal gedink jy gaan bietjie vashak met daai ene. Doe nou nie, so pat yourself on the back. Gaan een sterretjie vir jou, wacht. Hande klap, well done, well done. Heerlijke muziek nog vir jou pad, voor ons by dit uitkom, verkeer.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Tuesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, die padverkeersoortredingsowerheid waarsku motoriste oor vals aardhou webwerwe. Presidentskomitee eis vinniger optrede nadat 9 vroue vermoor is en Afriforum beloof om vervolgings teen Balula en Malema na te streef. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die padverkeersoortredingsowerheid waarsku motoriste oor 'n toename in swendelary wat vals administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings, aardhou webwerwe en betalingsboodskappe behels. Swendelaars gebruik gekloonde webwerwe, SMS'e, WhatsApp en e-posse om geld en persoonlike inligting te steel. Die owerheid sê motoriste moenie op skakels klik of bank, ID of lisensie besonderhede verskaf nie. Dit sê boodskappe wat afslag aanbied of dreig met lisensie of voertuigskuifblokkades is dikwels bedrieglik. Motoriste moet boetes slegs deur amptelike kanale verifieer en al 16 syfer oortredingskennisgewingsnommer gebruik wanneer hulle betalings maak. Die komitee oor die presidentsie het die moord op 9 vroue in die Ekurhuleni gebied oor die afgelope 2 maande veroordeel en dring aan op vinniger optrede teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die komitee sê die moorde beklemtoon leemtes in die voorkoming van geweld teen vroue. Dit verwelkom onlangse inhegtenisnemings en die ontplooiing van 'n gespesialiseerde ondersoekspan. Die komitee sê hy sal vorderings versla oor die nasionale strategiese plan vir geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord eis. Afriforum se eenheid vir privaat vervolging sê hy sal voortgaan met die vervolging van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula en die EFF-leier Julius Malema. Afriforum het gister die media toegespreek. Afriforum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê die nasionale vervolgingsgesag het aanvanklik geweier om Mbalula en Malema te vervolg oor beweringe wat hulle teen die Oos-Kaapse skoolhoof Jaco Pieterse gemaak het. Hulle het Pieterse van verkrachting beskuldig. Kriel sê politici moenie voel dat hulle onaantastbaar is of bo die wet staan nie.
3: For very long we have seen a situation where some politicians in the country feel that they are untouchable, that they are above the law, and they can get away with anything. And that is why it's important that we have this new development. This morning we were informed by the National Prosecuting Authority that Mr. Fikile Mbalula is going to be prosecuted for criminal injuria.
2: In die kragtige tifoon, Tujuan, het Tokio met sterk winde en swaar reën geteister, wat ontruimingsbevele vir meer as 1,9 miljoen mense oor 6 prefekture tot gevolg gehad het. Ongeveer 50.000 huishoudings was sonder elektrisiteit, terwyl 'n grondverskuiwing in Kanagawa vrese laat ontstaan het dat 'n vrou onder 'n ineengestorte huis vasgekeer is. 'N Man is ook in die hospitaal opgeneem nadat hy vasgekeer was terwyl hy pyn in Chiba opgeruim het. Ongeveer 300 vlugte is gekanselleer en sommige treindienste is opgeskort. Die BBC berig dat die storm die jongste in 'n vlaag storms in die Stille Oseaan is. In geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,377. Goud verhandel teen $4,336.22 per fyn ons en Brent 3 olie kos $100.08 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nuushooftrekke volg om 8:30.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Was dit, wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wacht nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by Jochen Sport. Die Suid-Afrikaanse linkerarm snelbouler Marco Jansen is gereed om groter verantwoordelikheid te aanvaar terwyl die Proteas voorberei om teen Australië te speel sonder die beseerde snelbouler Dio Kagiso-Rubada en Nungi Ngidi. Jansen het 49 eendag internasionale paaltjies agter sy naam vergeleke met Rubada se 168 en Ngidi se 115, maar sê die res van die span sal moet instaan in die afwesigheid van die ervare tweetal. Die eerste van drie eendag wedstryde van donderdag in Durban plaas en Jansen verwag 'n ewige stryd tussen die twee spanne.
7: Yeah, obviously those two not being a part of the squad is a bit of a loss, I would say. They're two obviously world-class bowlers and especially in South African conditions, they know how to bowl in these conditions, they know how to get the most out of the ball on a particular day. And for me personally, it sort of feels like I'm going to have to take that leadership role because sort of have to try and lead from the front. It's probably going to be my first time taking up such a role, so quite excited for that and I'm looking forward to sort of see what I can also do if
6: in van wedstrijdbeamtes Tappe Henning sê skeidsrechter sal hier die seizoen wereldrugby se vier spelfilosofieën ten volle ondersteun met spelersveiligheid wat die topprioriteit bly, tesame met die omarming van continuïteit en die verbetering van die ervaring vir ondersteuners. Henning sê die ondersteuner gefokuste benadering sal nie skeidsrechters insluit wat persoonlike interaksie soek nie.
8: Because we are also having with our match officials also a strong development strand in how we review and how we look at their performances. We find it very useful if coaches talk to them and share their knowledge and their thinking about the game with the match official as broadening game knowledge for the referee and then also the law knowledge that the referee then shares with the coaches. That relationship works well and that's why we support that communication to still happen.
6: En daarmee die einde van jou oggend sport.
9: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: card payments sorted. Deals the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Ja, is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. My favoritste kuiergas en mens is hier, ek beloof jou.
4: Ek kan alweer niks verkeerd doen vanmôre.
3: Nee, hoor, dis hierdie mindset. Ek love die regheidheid van het. Maar weet jy wat, jy kan altyd eerlik wees in die lewe. Is seker die een ding wat jy kan wees.
4: Is eerlik is dat jy niks nodig om weg te steek, want ek hoef nie te probeer onthou wat ek verlede week gelieg nie.
3: Nou,
4: jy praat net met jy mama, baie dankie, sir.
3: Dankie dat jy weer by my kom kuier.
4: Ja, dinsdag is vir my ook baie spesiaal.
3: Ja,
4: is my baie spesiaal.
3: So, jy praat oor iets volgend waar ek baie passievol is, en ons gaan regtig nou leading up to November, elke dinsdag wat jy hier kom kuier, gaan ons hieroor praat.
4: Gaan ons iets sê oor die politiek.
3: Gaan ons iets sê oor die politiek, want daar is net so baie partye waarvoor jy kan stem.
4: Ja, jy hoef nie te wonder nie. Ek wil net gou, nou het ek die post van my verloor. Ek wil net gou begin, voor ons iets begin, wil ek net gou hierdie slogan lees wat Mark Twain gesê het. Mark Twain het gesê, politics is the only profession where you can lie, cheat and steal and still be respected.
3: En was dit nog nooit so waar in hierdie tye waar ons leef nie?
4: Ek moet nou vir jou sê, raai, weet, daar is al eers dan die parlement sê honorable member,
3: dan weet jy.
4: Dan weet ek nie, een van julle het om donders as honorable van die dag oud nie, julle is niks honorable nie, so... Ja, so dit is interessant, so Mark Twain het altyd al gesê,
3: en kyk nou
4: politics,
3: nie.
4: Jy het gesê, as jy wil geld maak, strand en kaart blans gekyk op my ketchup, nee, die syndikate, weet, dit wat ons praat hier oor die fleet, het in jou ook al gebeur,
3: ja.
4: Hulle het moes 142 brandweerwaans gekoop het, hulle het 17 afgelever, hallo, ach nee, maar right, kom ons gesels gou 'n bietjie oor wie is ons in die valdriehoek? Wie is ons in, en nou praat ek met Sedi Beng, nee, ek praat nie net Mfule nie, ek praat Sedi Beng, met ander,
3: yes.
4: Wie is ons? Ons is so 1,046,173 mense.
3: So almal van julle wat gaan, ons is 'n klein ou dorpietjie,
4: Ons is groot, en eintlik moet ons al lank al 'n metro gewees het, die oomblik wat jy naby 'n miljoen gaan, word jy 'n metro, maar daar is nou weer ander politiek, hoekom, so daar is so 1,348 huishouds in Sedi Beng. So
3: okay.
4: Ja, dis nogal interessant om dit te weet. 'N baie, baie interessante statistiek wat my baie nogal ontstel het, is dat 4,7% van ons gemeenskap het geen skoolkwalifikasie nie. Niks, ons nog nooit in die skool nie.
3: Dis
4: so,
3: baie.
4: 5%.
3: Jo.
4: En dan 52,9% het glad nie matriek nie.
3: Jo, dis oor die 50.
4: So die, oor die meeste helfte van ons het nie eers matriek nie. So 38,7 het matriek, en ja, so ja, dis bietjie interessant.
3: Dis 'n interessante statistiek daai,
4: as jy net bietjie dink, wie is ons, en waar kom ons vandaan? Moet kyk of ek nog iets het, nee, ja, ek het nog iets hierso. En, ja, kyk die, hoeveelheid mense wat access het tot elektrisiteit, is so 92,2%. So ek dink ons moet daai krediet, moet ons afgelope 30 jaar aan die ANC gee. Hulle het gesorg dat baie mense elektrisiteit het.
3: Maar nie matriek
4: nie. Maar nou uitkak.
3: Maar nie matriek nie.
4: So dan 99% het akses tot water, en ja, so dit is nogal, maar ja, die ons sukkel met ons employment en goed. Maar nou, kom ons kom bietjie by die politiek.
3: Daar sê, kom ons kom by die politiek. Nou dat jy daai statistieke so bietjie laat in jou agterkop rondmaal.
4: So moenie vir my sê ek weet nie vir wie moet ek gaan stem nie. Want ek gaan nou vir jou sê.
3: OK.
4: Mag nie vir jou sê vir wie moet stem nie, ek gaan vir jou sê.
3: So daai is jou eie persoonlike keuse.
4: Ja. Daar is 546 politieke partye.
3: Tans.
4: Wat gaan staan vir die 2026 verkiesing.
3: Hoe kies jy? Genigtig. Daar is baar.
4: Daar is 'n totaal van 142,072 kandidate wat genomineer is. Maar onthou ons moet nou 'n bietjie gaan afsit, onthou om Frikkie, onthou, weet jy wie is Frikkie? Frikkie Balula, Frikkie het ons 'n bietjie boeboe gehad, en hy het ons nou in die hof, om daai 282 ouens terug te kry, maar lyk my die IEC staan vas.
3: Ja.
4: So, as jy nie eers weet wat is die sperdatum nie.
3: Ja.
4: En jy kan nie eers iemand se ID reg gaan sit nie. Hoe die hel wil jy 'n land regeer?
3: Ja.
4: So as jy nou objektief moet gaan kyk na die incompetence van die klomp mense, dan maak dit nou die saak nie, maar lyk my regtig, dis nogal 'n lonende besigheid om in politiek in te gaan, net om vir jou idee te gee. In 2021, nê? Dis 'n verhoging van 43% meer
3: jo.
4: Politici wat gaan staan. So met ander woorde, dis 'n lonende bedryf die,
3: hoor. Apparently.
4: Want waar is 'n plek waar jy R50,000 'n maand verdien? En eintlik hoef jy nie vrese baie
3: jy hoef regtig nie vrese baie te doen nie.
4: Jy kan wegraak, weet, ek het al baie argumente met oppositiepartye gehad oor sekere raadslede wat ek dink totaal useless is. Hy hoort nie daar nie. Hy is verslons. En dan sê hulle vir my, but he ticks all the right boxes. He engages with his community. Weet, so die, onthou, ek het al baie keer in my lewe gesê, die politieke systeem is ontwerp om myself te beskerm.
3: Mm-hmm.
4: En as jy dit verstaan, dan weet jy, hulle kyk na hulle self, hulle kyk na hulle maaikies. En ja, so, en dan so, gou net so, 58% van hulle is tussen 36 en 55. Ek is verbaas dat dit so hoog is.
3: Mm.
4: Want as ek nou hierdie klomp politieke partye kyk nie, en ek het nou statistiek, die oudste ou wat staan vir as 'n raadslid, is 90 jaar oud.
3: Yeah. Ek dink, hierdie dinge moet regtig in ag geneem word, en ons sê nie, ons wil jou beïnvloed vir wie jy stem, wie jy moet stem nie. Ek dink het neem met hierdie goed in ag, want onthou, ons sê altyd, ons wil stem vir 'n beter Valdriehoek, ons wil saam staan, ons wil al hierdie dinge beter maak. Jy moet hierdie dinge in ag neem, want wie gaan jou help om te bou aan 'n beter gemeenskap waar jy bly, tans?
4: My argument is net, ons het nou 30 jaar 'n regering gehad. Ja, nou, kyk, onthou die nuwe escape goat is nou die GNU.
3: Oeh, ja.
4: Dit is eindelijk hoekom hulle nou nie die laaste paar jaar hulle ding kon doen nie, as gevolg van die ander partye. Maar ek net dan ten minste vir die dames daar buite kan sê, julle is so 38% van al die raadslede wat nou genomineer is. So julle is well represented.
3: Ja.
4: Julle is nie meer soos in die ou dae, kan dit nou feministies
3: wees? Jy mag maar.
4: Jy hoef nou nie meer net in die kombuis te wees nie. Kom nou deur en ek like dit en dit is baie goed. En as ek kyk in ons dorp, na die raadslede wat my gereeld beïndruk, dan is dit die dames.
3: Mm.
4: Dit is absoluut die dames. So ja, interessante statistiek in Emfuleni.
3: Mm-hmm.
4: Nou die syfer vir my kan bietjie 2 of 3 uit wees,
3: okay.
4: Maar ek is nie meer as 3 uit nie.
3: Okay.
4: Daar is 43 politieke partye in Emfuleni vir wie jy kan stem.
3: Okay.
4: So as jy nou vir my sê, ek weet nie vir wie moet ek gaan stem nie,
3: nee.
4: Dan kan jy, onthou nie ou daai jy ons daai bord gehad,
3: ja.
4: Dan maak jy oor toe,
3: en jy hoop
4: dan met die punt.
3: Ja.
4: So jy kan eintlik vir enigiemand gaan stem, so daar is 43 keuses wat jy kan maak.
3: Ja, so jy kan ook eindelijk redder gaan, ek kan nie gaan stem nie, of ek weet nie vir wie om te stem nie, weet jy wat, ek sê jou crazy tel, maak jy ook waar jy omtrek nie, maar daar is iemand wat jy voor kan gaan stem.
4: Ek sê altyd, as jy bereid is om vir, dis 'n vakansiedag. En dan gaan dit nou sê, ons gaan daai week na die 4 November, gaan Klippies Christen op hierdie lig sê, almal wat nie gestem het nie, is 'n klomp slapgatte.
3: 100%.
4: So as jy nou besluit, jy wil nie gevloek word nie, moet jy gaan stem, want Klippies gaan vir jou sê.
3: Ja.
4: En dan daai mense, wat nie gaan stem nie, moenie my bel en kla oor jou pothole of 'n waterlek.
3: Ja, want die eerste vraag wat hy gaan vra is, het jy gaan stem?
4: Het jy gaan stem?
3: Yes.
4: En ja, ek was baie in die moeilikheid gewees op 'n ander radiostasie 5 jaar terug
3: oor. Is okay, ek gaan net jou mikrofoon aansit, want weet jy wat, ek gaan agter jou staan met daai en ek glo daai in vas. Jy kan nie kla as jy daai crazy getrek het nie. Sorry.
4: So daar's klomp nog gou 'n interessante statistiek. Daar is so, waar is die regte papier? Daar's so 'n hele paar politieke partye wat in al die wards gaan contest, en uit die afnaas die DA, die EFF, die ANC, maar Jeboeie, ken hulle nie eers nie, Vryheidsfront staan in al die partye, Action SA staan in al die partye, IPC staan in al die partye, interessant wat ek opgetel het, is die PA, Patrokie Landstand het in 80 weike, so hulle is nie in al 100 weike nie,
3: okay,
4: so
3: baie
4: interessant as jy daarna gaan kyk, So hulle staan aan al die metros, die IFP is op 67%, maar so ons weet nou al die IFP is meer predominant die KwaZulu-Natal. So ja, jou keuses is daar om te gaan stem vir wie jy wil. Maar ja, jy, ons sal volgende week so 'n bietjie meer aangaan ja. daaroor. Maar gou-gou 'n bietjie terugkom na Emfuleni toe, daai kruising by Diekforie, wat altyd die groot probleem is met die gate en goed. Die projek is klaar.
3: Okay.
4: Hulle is nou net besig om die lyne te verf, so my terugvoer van die burgemeester af, dat daai T-aansluiting behoort hier by die einde van die week oop te wees.
3: Okay,
4: so hy is klaar, hulle pijvingsteene ingesit, die burgemeester was daar, ek was daar, hulle het 80 mm pijvingsteene gebruik, ek is gemaklik met die proces.
3: Okay.
4: Ek het nie gesien hoe lyk die grondwerke nie, maar dit wat ek kon sien die dag daar, het vir my goed gelyk. So kom ons hoop en vertrou dat ons het goeie 6.4 miljoen rand gespandeer.
3: Ja, want kyk, daar is baie trokke wat daar ry, nommer 1. Daar is ongelooflik baie trokke wat daar ry. En daar is baie mense wat daar ry, so ek kan verstaan dat mense of die frustrasie het van...
4: Oh yes.
3: Maak het reg, maar nou maak julle dit reg, gaan dit hou. En ek verstaan dat dit die normale volgende vraag is.
4: Dis hy, en ek wil nou sommer kategories hier so sê, daar is sekere politieke partye wat dit nou een as een verskriklike oorwinning wat hulle behaal het,
3: okay.
4: as een partij met sekere blauw t-shirts, nee.
3: Yes.
4: Die blauw t-shirts.
3: Ons gaan nou nie sê wie nie, jy weet wie, wie die blauw t-shirts.
4: Hulle sê, dit was hulle gewees, dit was hulle. Ek sê nou vir julle, julle lieg.
3: Okay.
4: Dit was nie julle nie, dit was klompgroepe, ek het druk opgeplaas, ek was daar, ek het my eie kontrakteer gekry, ek het befondsing gehad, so ek wil nie sê, dit was net ons nie.
3: Dit was allemaal, dit was spannend.
4: Maar ja, ewe skielik, onthou, dit is een politiek, wat ons net ook gesê het van opportunisme, so met ander woorde, as daar potel hier in vereniging reg gemaakt is, ek het nou dag die selfde story gehad, ons het die potel reg gemaakt op die R59 mos. En toe sal ek gewoon nee, wat daar is van julle paar politieke partye gesê, hulle het dit met my gereel.
3: Rara!
4: Weet jy wat, julle het nie met my dit gereel nie, hoor.
3: Ja.
4: So, WBC stel nie belang in partijpolitiek nie. Ons stel nie belang in wie nie. Ek het gister een vergadering met die CDB speaker gehad in my kantoor. Ons praat met allemaal, ons het verlede week een LED strategy session gehad die heel bloody dag.
3: Dis was nou een manier om een maandag te begin, nee?
4: En weet jy... Ek sê daar so en hulle sê vir my, wat is jou gevoel? Toe sê ek, as hierdie ding het ek al voorheen gehoor, en ek het seker gaan nog een keer hoor, want julle doen boggerol aan wat julle sê julle doen.
3: Ja, want het is makkelijk om te praat, dis die doen wat die probleem
4: ja,
3: is.
4: Ja, so Sarah Jane, ek moet vir jou sê, die frustratie vir ons as besigheidsmense om goed te doen te kry, so, die nieuwe burgemeester probeer hard, en ek wil hom, en weer eens, vergeet van wat die politieke partij Hassan is, Hassan probeer rarig hard, hy is op die grond, hy is daar, goed, hy is die meeste van die tyd by die mense wat vir hom gaan stem, so jy sien hom nie in Wijk 5 nie, jy sien hom nie in White V of in Ward 4 nie, jy sien hom nie in Ward 1, daarby in 3 riviere nie, ek moet sê ons het verlede, daar was ons een power outage in 3 riviere,
3: ja, een groot
4: so het hulle ons gevra om gaan takke te sny, en Even Marie wat die by julle werk, hulle het haar heining opgeneek, so gelukkig, dit was nie WBC nie, anders is dit al reg gewees, so ek nou nog opgeboren, gewonder of ek haar gaan sien, en hoor,
3: sy gaan nou instap en sê, sy het nou paar woorde, wat sy met jou wil spreek.
4: So ek hoop haar meer is nou reg, want ons het die rechte ou na toe gestuur, van die miespartijd, wat daar nonsens droog gemaakt het, was nie my mense nie, maar ons is oorals op die grond bezig, ons probeer oor ons dinge reg maak.
3: Nou net, as jy nou luistering is, soos, ja, maar wat van daar, wat van die, hulle is net een sekere hoeveelheid mense, met omtrent dubbel die probleme, hulle kan nie oorals wees, 24/7 nie, net omdat jy hulle nie in jou area, by jou probleem, op hierdie dinsdag sien nie, beteken nie, dat hulle nie bezig is om aan 'n probleem te werk, in die valdriehoek, op hierdie dinsdag, op hierdie huidige oomblik nie.
4: Ons het elke dag 9 ouens, saam met Isabella, wat elke dag, sekere werkies doen, en dis nie net in vereniging, in van die bouw vanmorgen, gaan ons weer bijvoorbeeld by 'n besigheid, wat 'n karwas het, nou loop die water in die pad, nou sy bure, beklein hom met hom, want daar nou gat in die pad is, so ons sit gou vir hom vanmôre 'n pyp in, laat die pyp mooier in die wag. So daar's klomp projekte wat ons doen, ons sweeper loop gereeld en vir enige om skoon te maak, ons weer die pad in gaan na die Hersog, het nou baie seer gekry met al die trokke,
3: wat daar verby gaan. Net so pad Eerospar toe, laat ek nou die eerste een wees wat vir jou sê,
4: gaan ons weet van die potholes, die weer wat nou net nie moet hou, 'n teerpad het 3 vyande, en die eerste vyand is water,
3: natuurlijk.
4: En die tweede vyand is water, natuurlijk. En die derde vyand is water.
3: 100%.
4: So die oomblik waar water stilstaan, soos bijvoorbeeld die by Checkers in die gat, by die groot sirkel.
3: Wat allemaal oor die sirkel raai.
4: Maar ja, ons
3: want
4: het nou dan
3: jy het nie 'n keuse nie.
4: Ons het nou dan gepraat oor die trolle, wat 'n baie maklike vertaling
3: in Afrikaans, ja.
4: Ja, so is dat baie maklik so, wat nou gemoun het, omdat mense oor die sirkel ry. Ek het oor die sirkel gery, want ek weier as ek dit kan help om my kar in riool te ry.
3: Ja.
4: Want riool is suur, so dit kan baie maklik jou kar laat roes, so ek ry nie in riool as ek dit kan help nie. So, daar's klomp goeie en dan vanmôre wil ek 'n uitnodiging gee aan besighede. As jy met jou CSI gelde betaal, 1% of 2% van jou netto wins, wat jy moet oorbetaal. As jy dink WBC doen 'n goeie werk, gaan kyk op ons Facebook bladsy.
3: Wat jy doen, hulle doen regtig. Jy gaan regtig al die projekkies daar sou sien.
4: Elke cent gaan waarvoor dit gaan en as daar besighede is, groot besighede wat 'n donasie moet gee. Mm. Ons het 'n artikel 18A, ons gee vir jou 'n sertifikaat, so jy trek dit van belasting af. So as hier besighede is, al is dit 'n klein bedragie van R500 of R50,000 of R5 miljoen,
3: dis ook
4: ons
3: gaan
4: nie vir jou nee sê nie, ons sal dit aanvaar, en ek gee vir jou 'n BE sertifikaat, ag, artikel 18A sertifikaat, so ons is, ons is 'n PBO, ons het al die nommers, en dis waarom ons verlede jaar R5,2 miljoen by Eskom gekry het, en as die maatskappy soos Eskom bereid is om WBC te ondersteun,
3: dan kan jy ook,
4: dan kan, en hopelijk gaan ek hierdie week een vergadering met hulle hee, om te kyk op ons vir die fase 2, hulle noem ons eerste project wat ons gedoen het, noem hulle nogal een legacy project, want die kameras wat ons opgesit, jy kan nie glo hoeveel kruip, los ons op met ons kameras nie. Ons, ou Claudio, is elke dag. Dan sê hy vir my, nee, ons het alweer daar iemand gehelp, daar gestele voertuig het ons teruggekry, of daar kidnapping, dis verskriklik baie, ons moet asseblief na ons vrouens en ons kinders kyk. Ons het verlede week een ding gehad in Rosny, waar hulle probeer het, ons het die kar geïdentificeer, want ons het net een voet, ons kon nie sy naam plaas sien, maar my kameras het weer eens die kar opgetel. So, dis belangrik dat ons na ons kinders kyk, meneer en mevrou, as jou kind by die skool aflaai, kyk tot jou kind binnen in die erf is.
3: Jou moet nie, hulle gaan nou instap,
4: want baie keer is dit, asseblief, kom ons kyk na ons kinders, kom ons kyk na ons dames, ek en my vrou het vanmorgen daar oor gepraat,
3: dat is nou groot, groot dinge wat
4: ons
3: aangaan.
4: Ons mans moet begin om julle dames met respect te hanteer. Asseblief, en ek dink nie dis hoeveel die vrouens se skuld nie, maar kom ons as mans, word mans, wat kan weet, ons kan opstaan vir 'n vrou, ons kan ons vrouens beskerm, want dis boonbehalwe wat die wet sê, dis wat die Here van ons verwag.
3: Dis hy.
4: En weer eens, kom ons bid vir mekaar, kom ons ondersteun mekaar in die tyd, know your neighbor.
3: En onthou, niks gebeur sonder hulp nie, jy kan nie verwag om met verandering kom, maar jy is nie bereid om in te spring en te help nie. Ek sê nie.
4: En dan het ek 'n kleintjie dood, aan mense wat op 'n groep sê, kan iemand my kom help? Meneer en mevrou, jy is die iemand.
3: Da's hy.
4: Begin by jouself. Jy het die telefoon, tel hom op.
3: Da's hy.
4: Baie dankie, dit was lekker om vanmorgen te gesels.
3: Ek sien jou weer volgende dinsdag. Nie volgende dinsdag dan nou, maar ek gaan by Jimmy kuier. Soos jy ingelig wil wees, enig iets politiek, leading up to the voting, asseblief skakel in, luister, ons wil julle educate, ons wil julle aanmoedig, en ons wil julle moet gaan stem, want onthou, ons allemaal wil een beter voldruk, sê die bank, jy wil jy bly, wil een beter straat net, ten minste hee.
4: En ek gaan op een starting sê, wat dink ek van die ANC, wat dink ek, en dis my eie persoonlijke opinie, dat niks met 19.6 VCR te doen nie, dis my opinie, en ek gaan bykie vir jou sê, waarom ek nog steeds dink die ANC is flippin useless.
3: Daar is hy, ek sê vir jou dankie.
0: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

It's the Fray with Over My Head, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. And that is it for me and this edition of The Morning Lock-In. It was absoluut heerlik om saam met jou te kuier. Ek kuier môreoggend weer saam met jou tussen 6 en 9. Isabel vat jou volgende met another cup of coffee. Sy jou geselskap tot en met 12 uur toe. Hou al geselskap, gaan sien vir Bring Back That Track. Hee, absoluut heerlike Dinsdag. Ek sien jou weer môreoggend 6 uur vir klein saadrag. Onthou, vandag is 'n keer of vermaak, gaan maak die beste daarvan. Bye! So

0: Dis Musiek Vibe, so lekkerste moeilikheid op 90.6. Hierdie is another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet. En daar is 'n kamera wat Zander vir my moet regstel. Maar ons het nou weer ons loop vir pretgie aan die wat minder het. Dit is natuurlik die geleentheid wat donderdag plaasvind by die veiling in Sasselburg. My kamera moet net so 'n bietjie opkyk vir my, nie na die dak nie. Hy wil nou nie lekker saamwerk nie. Maar goed dan, ons gaan aan, ons gesels in die ateljee saam met my. Zander is besig om te verstel aan kameras en dinge. Baie dankie vir jou hulp daarso. Maar ek het ook vir Chanel van Eluman en dan het ook Jessie in die ateljee. Baie, baie welkom.
1: Dankie.
0: So, dit is donderdag, dis amper hier, die tyd is nou. Is julle reg vir hierdie ding?
1: Ons is baie opgewonde.
2: Ja.
0: Hoeveel inskrywings staan ons nou op?
1: Ons is nou op 284.
0: En ons kan nog hoeveel kry?
2: Ten minste hulle kan 600. Kom. Hulle moet kom.
0: Ok, so daar is the call to action. As jy nou nog nie ingeskryf het verloop vir pret gaan die wat minder het nie, doen dit nou, jy kan dit, jy kan dit doen op 'n skakel wat beskikbaar is op al die Facebook blaaie wat verwant is aan loop vir pret. So dit is op die Open Hands Project, daar is 'n event vir loop vir pret gaan die wat minder het. So kry die skakel daar, ek gaan dit nou ook deel. Hoe laat kan ons begin aankom en daar is koffie, so...
1: Isabel, so die skakel gaan vanaf 12:00 vanmiddag nie meer werk nie.
0: So ons het letterlik nou soos minder as 2 ure. Ons het letterlik 1 en 44 minute.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar as jy nou dit nie gaan kan maak vir aanlyn nie en jy het nou dit gemis, is dit okay, jy kan nog steeds opdaag op die dag, so moet asseblief nie wegbly nie. Maar vir die wat nou aanlyn wil registreer, asseblief voor 12. Okay. En dan hulle kan enige tyd aanmeld vanaf 7:30. Daar so is koffie, soos jy gesê, dit is gereel. Mm-hmm. En dan, hulle kan aanmeld by die Val Toyota stasie. So as jy online geregistreer het, dan gaan jy soontoe. Dit word opgedeel volgens jou van. Hoekom frons jy nou so?
0: Val Toyota stasie, wat nou?
1: Hulle gee vir ons soos 'n gazebo dingetjie.
0: Ok, so dit is nie Val Toyota in Sasselburg wat baie ver is van die veiling af nie. Okay.
1: Nee, also, dit is 'n branded skiesie gedeelte.
0: waar hulle kan aanmeld. Mensie, ek het nodig vandag, ok.
1: so dit word opgedeel in vanne, daar is vier dames wat gaan werk, so jy kyk maar net volgens jou vanne, as jy nou jou vanne duplisee is, dan kan jy na D toe, kry jou bandjie, jou koevertjie en dan is jy reg om te stap.
0: Maar daar is baie hulpvaardige mense wat natuurlik gaan sê, ok, jy gaan die kant toe, jy gaan daai kant toe, en niemand hoef te worry dat hulle nie gaan weet waar hulle moet wees nie.
1: Hulle hoef nie te worry nie, en hulle sê altyd, as jy kan lees, kan jy presteer.
0: Daar
1: sê. So, ons is reg met aanwysings vir dit ook.
0: En die route self het ook seker mooi aanwysingkies, dat ons nou nie per ongeluk in die verkeerde draaikie afloop nie.
1: Jace is daar yes. In beheer van die route, so dit is haar gedeelte.
2: Ja, so ons het signs en goeders gemaak vir die route wat ons dan nou sommer vroeg die oggend gaan begin opsit. Ek en Chanel sal al daar wees vanaf 5:00 die oggend.
0: Okay.
2: Om te prep vir die hele lekker dag. En dan sodra die sonnetjie skyn, gaan ons op die quads begin op en af ry op die route om al die signs dan nou op te sit vir die dag.
0: Fantasties. So jy hoef nie te komkommer nie, jy gaan nie verdwaal nie.
2: Ja.
0: Jy gaan jou pad terugkry na die veiling toe, dat jy kan verder gaan kuier met al die kunstenaars, en daar is 'n klomp. So wie gaan allemaal daar wees?
1: So daar so is Tian Greiling, dan het ons vir Zana Sonnekus, Mirandi, Carleen Husselman en Anthony McGee en Zander van Wyk.
0: Fantasties, so dit is 'n hele volle dag van pret, en dan is daar nog 'n klomp goeders wat jy kan wen ook. Daar is
1: baie lekker prys.
0: Soveel goeders wat weggegee gaan word op die dag, dis eintlik too much to mention, maar jy het nou so lekker glimlaggie gekry daar, so what are you hiding?
1: Ja, ek sê mos elke week vir jou, ek hou van die pryse.
0: Okay.
1: Ek dink nie hulle weet wat se lekker pryse daar eintlik is. Hier daar so is braaipryse om te wen, daar is 'n koelerboks om te wen, daar so is 'n braaipak om te wen, daar so is geskenkbewyse om te wen, dit is... Die gemeenskap is goed
2: wees.
1: Vir ons.
2: Dit gaan rarig groot wees.
0: And the list goes on and on and on.
1: Verstaan jy?
0: Nie te kort nie. En die veiling het natuurlijk ook hulle poikie later in die dag. Dis die hele competitie, so jy kan nog daarvoor ook inskryf neem ek aan. Zander,
1: ja, hulle gaan dalk net vir veiling self moet kontak, ek is nie seker.
0: Ja, nee, ek
3: ja, die spanne, die spanne volgens my is die spanne reeds ingeskryf wat okay. Kom dat hulle moet prep en al die werk doen of wat. Maar die spanne wat nou die wenners wat deur gaan donderdag, 'n potjie kos sommer weer Saterdag weer by die boeredag. Mm-hmm. So dan word die amptelike groot wenner Saterdag aangekondig.
0: Maar weet net daar gaan potjie kos wees by die veiling op die dag ook. So dit is 'n hele erfenisdag viering van formaat. En dit is 'n kleerstap. Ons gaan nou nie die run deel noem vandag nie.
1: Ja, nee, asseblief, want ons baie mense wat nie wil hardloop nie, maar hulle, nee, hulle kan hardloop of hulle kan stap.
0: Jy kan, you can hop, skip and jump as well, if it
1: wat jou hart begeer.
0: Net so, whatever floats your goat. So daar is kleerpoeier te koop, dit is maar slegs R5 te pakkie. Vir diegene wat nie weet nie, inskrywingsfooie, hoe werk dit?
1: So die inskrywingsfooie, ek het nogals baie van die navraag gekry, ek denk daar is bykie verwarring. So jy bring 'n blikkie kos, dit is jou inskrywingsfooi, of as jy dan nou nie 'n blikkie kos of enige nie bederfbare voedsel, ons wil nou nie spesifiseer op 'n blikkie kos nie.
0: Selfs higieniese goeder,
1: ja, tandepaste of wat ook al. Maar indien jy nou nie 'n produk fisies het nie, is dit R30.
0: Okay. So is dit net vir die loop of is dit vir die veiling ook?
1: So dit is vir die loop en dan vir die veiling self ook. So dit word gemonitor. As jy nou gestap het en jy het jou pers bandjie wat jy gaan aansit, dan hoef jy nou nie weer vir dit te betaal vir binne die veiling self.
0: Tensy jy sou wou.
1: Okay, as jy hard dit wil doen.
0: Dit is al wat dit is. Dit is 'n blikkie kos of 'n ietsie nie bederfbaar en dit is dit. Of R30, dit is rarig vir 'n dag met so baie goeders wat gebeur en daar is soveel goeders vir die kinders om ook te doen.
2: Ja, ja, ek wil nou net sê, ons moet nou daarom ook nou nie vergeet van die kleintjies nie. So, ons het springkastele en goeders gekry vir die dag, so wel, dink is wel te nagen, springkastele borg ons vir die dag. So daar is daarom vermaak en pret vir die kinders ook.
3: En daar is gesigverf hulle ook.
1: Ja, daar is.
0: Ek kan sien dat 'n paar groot mense ook in die ry gaan klim.
3: En die ding is, en ek weet, en ek en Chanel het gisteraand ook hieroor gepraat, toe ek my show gedoen het en het genoem het, is ons is regtig waar ongelooflik dankbaar vir die gemeenskap. En die besighede wat betrokke is, regtig waar, want sonder hulle allemaal se support sou hierdie nie moontlik gewees nie. En daar is baie druk en stres en seker maak van, is als reg, gaan ons als reg kry, wat kol. En gisteroggend toe ek gym toe ry, lekker gebid vir liewe Jesus, toe ek die mooie yesterday today en tomorrow boompie sien van my bure. En toe besef ek net, ons is dis so mooi projek, hoe ook al dit moet gebeur, die mense weet nie wat die skedule moet wees nie, en ons vat het soos wat het kom, op die einde van die dag is dit 'n lekker dag van terugje en same zijn, so dat die besighede mekaar kan leer ken, ons hulle kan leer ken, die publiek hulle kan leer ken en ook kan gebruik maak van in die toekoms. Want nou gaan die mense daar sien wat jy dalk nie bewus was van in die gemeenskap is nie. Jy is Jan Rapp in publiek. So ek dink dit is ook 'n lekker aspek, lekker deel van dit.
0: Dis 'n networking en good day.
3: Ja.
1: Ja, en as ek dalk net mag uitlig, ons sê baie dankie vir die gemeenskap, maar ek wil 'n minuut of twee vat net om dankie te sê vir die besighede, want wat bitter min mense weet, vir 'n besigheid om daar betrokke te gewees het, moes hulle 'n kospak geborg het. Ja. En ons het nie so, alhoewel daar so 40 besighede, maar uit 40 uit het hulle 319 kospakke geborg. So ek dink, ek wil klem gee vir dit en vir hulle sê baie, baie dankie. Sonder hulle, soos Zander sê, en vir die pryse wat hulle gee, goed, sou dit ook nie moontlik gewees het nie. So ons doel om te gee vir die wat minder het, word verseker ons slaag daarin. So baie, baie dankie aan almal wat betrokke is.
0: Alle verwagtinge oortref, en ek dink die geleentheid self gaan ook alle verwagtinge heeltemal uit die water uitslaan, want mense dink daar kom nou soveel mense, maar dit gaan uit sy naad uitbars.
3: Ek moet vir jou sê, van my kant af, mense wat ek nou gister so vinnig begin probeer saam tel het, die hoeveelheid wat het sy genoem, hoeveel daar is reeds, nie.
1: Die 280.
3: Ja, en dan met myne wat amper nog 50 is, en dis nie almal eers nie. So, ek dink ons gaan verbaas wees as ons sien wat werklik waar gebeur donderdag. En ek is opgewonde daaroor en ek is so dankbaar.
0: Dit gaan 'n amazing dag wees. Vir die wat navraag het, wat nog wil kyk of hulle op 'n manier betrokke kan raak, of net dalk 'n donasie in 'n ander vorm wil gee, hoe kry ons weer in die hande?
1: Hulle kan vir my 'n WhatsApp stuur op 078-915-9526, of ek is seker hulle kan vir Zander direk kontak, ja, Open Hands.
3: Kyk, jy kan Open Hands, jy kan die stasie, my selnommer, ek het gisteraand ook weer uitgegee, 073-688-2551. Almal ken het al, gaan op Zanderstein Presenter, of kontak die radiostasie, as jy net goed wil bring. Ek wil, dankie, daar is kleuterskool ook, wat vir ons goed by mekaar gemaakt het, en ek wil ook sê, daar is besighede wat nou nie op die dag daar is nie, wat ons nog steeds back aan die achterkant. Ja. En op 'n manier van hulle wil nie genoem word nie, maar op 'n manier wil ek tog net sê vir julle wat weet, julle besighede daar buite wat luister, die oom met die wat ek 10 uur altyd by koffie en toebroodjies eet. Baie dankie vir julle werk ook wat julle gedoen het vir ons. So ja, jy Jess, jy het nog iets gesê het van jou kant af.
2: Yes, ek wil ook net vir primêre skool Fonteyne ook dankie sê. Ek het uitgereik na die beheerliggaam toe en hulle het toe ons advertensie met die Jotform link en alles op elke liewe graad en klas so WhatsApp groep gesit. So ons hoop om vir primêre skool Fonteyne ook daar te sien.
0: Sommige almal. Alle yes. skole, kom aan, jo, dit is nou skoolvakantie, begin het op een goeie noot.
2: Volpark primair het ook, hoor. So Volpark primair, denk ek het ook, want ek weet een van die besighede met wie ek in contact is, sy kinders is daar en hy het my gesê, hy is besig met die skoolhoof.
0: Ok, so daar sê, hier kom die getalle nou, watch the space.
3: Kan ek even sê, my swaar, want my swaar doen marathon en wat, toe sê het my, jy kyk nie maande voor die tyd na jou getalle nie. Mm-hmm. Jy kyk die dag
2: nader
3: voor
2: die tyd,
3: ja. Nader aan die tyd, en maar die en die dag van dit. Ek meen, hy het hier gehardloop, het moes 4000 gewees het, op die dag was het 6.5.
0: So ek meen, okay.
3: Daar is ja, ek...
0: nou, angstig. Oogelik.
1: Maar ek wil nou weer nou die een wees wat nou speek in die wiel druk, want op die einde van die dag, gaan het nie oor die getalle nie. Ja. Dit gaan ook maar vir jouself, want is dit nie lekker as jy kan sien, jy het vir iemand iets gegee, die lekker gevoel wat jy vir jouself het. En die doel waaroor het gaan nie. So ja, ons het 'n doel om mense te lok en ons het 'n doel om te gee vir die wat minder het. Maar eintlik begin het maar by jouself ook. En die gevoel wat het in jou hart los.
3: Ach, mooi praat sy, so op het donder. Amper sê donderig ochend, wat ek so gewoond het gebeur donder al.
0: Wel, ons is nog so bietjie weg daarvan. So.
3: Donderig, die tyd is ons musiek al aan die gang. Die mense het al gestap of gedraf, een of van die twee, wat ek al wil. En dan is die vier al aangesteek word. Dit gaan 'n ongelooflike lekker dag wees. Kom keir asseblief saam met ons.
0: Dis by die Sasselburg in Veiling, wees daar die stap. Begin 9 uur,
2: ja.
0: En jy kan van 7:30 se kant af begin aanmeld vir registrasie, seker maak jy kry jou armbandjie en al die lekker dinge, onthou jou blikkie kos of jou R30 kry jou kleerpoeier, is R5, en dan is daar kunstenaars op die verhoog, daar is vermaak vir die kinders, en daar is die lekkerste kos wat jy gaan kan proe. So dit is alles op pad, donderdag die 24ste September, dit is erfenisdag, oftewel braaidag, so kom spandeer dit in goeie geselskap en gee bietjie terug in die gemeenskap. Dames, dankie, Zander, dankie.
2: Baie dankie.
0: Ons sien uit, donderdag gaan huge wees.
4: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
5: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
4: Let's call them now for lekker fast internet.
6: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal looking for a reliable, hard-working man with knowledge of aluminium products and showers, must have a valid driver's license, own reliable transport and work purposes. For work purposes, will be responsible for measuring products and assisting with installations. If you meet all the requirements, please send your CV to funderbale@eluman.co.za. That's funderbale@eluman.co.za.
7: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Cormet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of September. Listen to this. Probiflora Adult 4 Strength, 30 capsules, R144.95, save R40. Laxon, 150 milliliter syrup, R67.95, save R10. Rehydrate Lemon and Lime, 20 sachets, R407.95, save R100. Visit Cormet Pharmacy today at Pastia Boulevard, 5 Medquant Building, CW1 Funabel Park, or call 016-931-2577.
8: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tefrinichen Automat.
9: when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Valtierte Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
10: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.
11: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
12: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the Vol. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office, or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
13: Aandag Emfuleni inwoners. Groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met Salga het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
14: From Germany,
15: from England,
14: from the USA,
16: from Japan,
17: from work,
18: just chilling with friends,
14: or fishing,
19: of net van die huis af.
14: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
20: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroad Center, 3 Gulf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
21: Get low sulfur 50 ppm diesel at R30.99 per litre. Only at Q for Fuel.
22: Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet, because buffering is so last decade.

0: dis Brendan Piper, jy laat dit maklik lyk. En nou in the whale, life goes on. Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel, en in die atelier, saam met my van PSG van die Belpark se kant af, Bianco, gaan dit?
1: Dit gaan goed, dankie. En
0: ek
1: met jou?
0: Ek is bly om dit te hoor. Dit gaan fantasties. Nou dat jy hier is om ons so 'n bietjie wysheid mee te deel wanneer dit kom by finansies. En vandag is ietsie wat, wel, dit gaan 'n paar mense se koppe seker krap, en dit is oor welvaart. Of jy dit nou bestuur, of nee, wag, of jy dit groei, bou jy jou welvaart of bestuur jy net jou geld? Daar
1: ja.
0: Sy, dit, daar gaan dit.
1: Ja, so, toe maar, dis ook oké. Okay.
0: Dit, nee, dit, meeste... dit voel soos maandag.
1: Meeste goed in ons bedrijf klink het altyd beter in Engels. Gooi jy die woord welvaart hier in, dan klink het so verskrikkelik professioneel.
0: Dit is so hogere Afrikaans.
1: Ek
0: sê dit laat my rarig voel asof ek nou moet gaan gradueer of iets.
1: Dis die ding, so dis skielik is 'n mens geïntimideerd, want jy hoor die woord welvaart. Maar technies, om het te verduidelik, baie mense werk hard, verdien inkomste, betaal hulle rekeninge en probeer om dan maar so nou en dan 'n ietsiekie te spaar. Hoewel daar niks verkeerd is daarmee nie, beteken dit nie noodwendig dat jy jou finansiële doelwitte bereik of langtermyn welvaart bou nie. So daar is 'n groot verskil tussen geld bestuur en welvaart bou. Geld bestuur beteken jy hou tred met jou uitgawes, betaal jou skuld en probeer om finansiëel daarom net kop bo water te hou. En dis natuurlik alles baie belangrik ook.
0: Ja, en ek dink dit is meeste mense se situasie ongelukkig.
1: Dit is so, ek dink meeste van ons vereenselwig met die hele leef van salaris tot salaris ding. Maar welvaart bou beteken, jy neem 'n doelbewuste stap om jou geld oor tyd te laat groei, sodat dit eendag vir jou kan werk. So een van die grootste misverstande wat ek soms teekom, is dat mense dink, jy moet geld hê om geld te kan belê. En dit is glad nie die geval nie. Die groot waarheid is dat welvaart gewoonlik nie begin met groot bedrae nie. Dit begin met goeie gewoontes, dit begin met 'n plan en dit begin met tyd. So dink vir 'n oomblik aan mense wat jy nou dink vandag finansieel onafhanklik is. Baie van hulle het nie noodwendig groot salarisse gehad toe hulle begin het nie. Hulle het net eenvoudig vroeg begin, konsekwent gebly en geduldig gewag terwyl geld oor tyd gegroei het.
0: Ja, maar jy moet nou nie sleg voel as jy nog nie begin het nie, dis nooit te laat nie.
1: Nee, nee, ons het altyd 'n sê ding, die beste dag was gister, die tweede beste dag is nou.
0: Okay.
1: So, hoe vroeger jy begin, hoe groter is die voordeel van saamgestelde groei. Saamgestelde groei is net eenvoudig om te sê, jou geld maak geld, rente op rente. So dit is soos 'n sneeubal.
0: Mm.
1: Jy kry groei op jou groei en jy kry nie net groei op die geld wat jy fisies belê het nie. En dit is waar tyd en markte by mekaar kom. En dis 'n konsep wat partykeer meer ingewikkeld gemaak word as wat dit hoef te wees. Jy sit R500 in, volgende maand het jy R510 en nou kry jy groei op R510, nie op R500 nie. Baie mense onderskat ook eintlik die invloed van inflasie. As jy jou geld net in jou gewone bankrekening hou, voel dit vir jou veilig, maar as die waarde van goedere en dienste elke jaar styg, koop daardie geld vir jou eintlik al hoe minder. So, jy sien jou spaargeld groei, maar jou koopkrag neem eintlik af. En dit is waarom dit belangrik is om nie net te spaar nie, maar ook om slim en doelgerig te belê. So nou vra mense vir my, wat is die verskil tussen spaar en belê? So spaar is gewoonlik vir jou korttermyn doelwitte. Byvoorbeeld, 'n vakansie, 'n deposito op 'n voertuig, 'n noodfonds. En belê is vir jou langtermyn doelwitte, soos aftrede, jou kinders se opvoeding, finansiële onafhanklikheid, die opbou van 'n nalatenskap vir toekomstige geslagte. Albei is belangrik, maar dis baie verskillende doelwitte. So, nog 'n fout wat baie mense maak, is jy wag vir daai perfekte tyd om te begin.
0: Dis soos met die eet.
1: Ja, net soos die eet. Maandag kom en maandag gaan, maar Roman sal ons bestel.
0: In die nuwe maand.
1: Precies dit. So, mense sê, wanneer ek meer geld kry, sal ek begin spaar. Wanneer die ekonomie beter lyk, wanneer die mark rustiger is. En realiteit is, daar die perfekte tyd gaan heel moontlik nie gebeur nie. Want wanneer dit gebeur, het jy dit eintlik klaar gemis. So, as ons altyd wag vir die beter omstandighede, dan stel jy net jou eie finansiële toekoms uit. Dikwels is die belangrikste en eenvoudigste stap begin. Al is dit met 'n klein bedrag. 'n klein bedrag wat jy konsekwent belê, is kragtiger as groot planne wat nooit uitgevoer word nie. So nog 'n belangrike vraag, het jy 'n finansiële plan? Nie net in jou kop 'n doelwit nie, maar 'n werklike plan van hoe jy daar wil uitkom. 'N plan gaan jou help om te weet waar jy staan, waarheen jy op pad is en hoe jy daar moet kom. So wanneer jy sonder 'n finansiële plan beplan, dan neem jy besluite op grond van jou emosie. Ja, ons almal doen dit ook. So wanneer markte daal, dan raak jy bang. Wanneer markte styg, raak jy oor-entousiasties. Wanneer jy 'n plan het, dan bly jy gefokus op jou langtermyndoelwitte eerder as die korttermyn geraas, soos wat ons dit maar eintlik noem. So vandag wil ek vir jou eintlik net 3 praktiese stappe gee wat jou onmiddellik kan help om te begin met welvaart te bou. Stap 1, ken jou syfers. Weet wat kom in, weet wat gaan uit en weet hoeveel kan jy spaar of belê. Jy kan nie bestuur wat jy nie kan meet nie. Stap 2, bou 'n noodfonds. Onverwagte uitgawes gebeur. 'N Kar breek, mediese rekeninge duik op. Iets in die huis moet vervang word.
0: Een van die diere gaan veearts toe.
1: Oeg, jemal, daar kort jy 'n belegging. Ja, graag. So, 'n noodfonds gee jou gemoedsrus en help jou om te keer dat jy skuld maak wanneer hierdie tipe goed gebeur. En dan stap 3, begin belê vir die lang termyn. Moenie wag vir die perfekte tyd nie. Begin waar jy is met wat jy het en laat tyd sy werk doen. Wanneer dit by geld kom, gaan sukses gewoonlik nie oor perfekte besluite nie. Dit gaan oor konsekwente, goeie besluite wat vir 'n lang tyd herhaal word. So, ek wil net weer vra, bou jy welvaart of bestuur jy net jou geld? As jy na vandag nou nie heeltemal seker is nie, dan is jy op die regte plek. Want ek dink nie enige van ons kan regtig ja of nee sê nie. Ons wil sê ons almal is hard op pad om 'n goeie welvaart op te bou.
0: Ons wil, maar ons is eerlik en ons sê ons bestuur maar net.
1: Ja, so ons begin by stap 1 en trek 'n begroting op. So, die belangrikste is om daarom net vir jouself die vraag te vra en dan kan jy die eerste stap neem. Finansiële welstand gebeur nie net toevallig nie. Dit gebeur wanneer doelwitte, dissipline, tyd en die regte advies saamwerk. En dit is waar ons inkom.
0: Mm-hmm.
1: By PSG en Van der Byl is ons 'n hele span kundige adviseurs wat jou kan help om hierdie vraag te beantwoord, jou doelwit in plek te sit en om te kyk hoe ons jou daar kan kry. So reik uit. Laat ons saam met jou beplan aan jou toekoms en bou aan jou drome. Ons adviseurs kan jou ook help met jou versekering, mediese fondse, beleggings, aftreebesparing en beplanning vir voor- en na-aftrede, testamente en boedelbeplanning, polisse, inkomstebeskerming, everything but a mixtape.
0: En ek seker as mens mooi vra.
1: As jy mooi vra, ons het koneksies by die radio.
0: Ja, sy.
1: So kontak ons gerus en maak 'n afspraak dat ons saam met jou na jou plan kan kyk. Die kantoor se nommer is 086-177-4823. Dan het ons ook 'n blad op Facebook, dis PSG van der Byl Park. Jylle kan vir my 'n WhatsApp stuur, 072-511-3868 en my e-posadres is bianca.vanikerk@psg.co.za.
0: Ja, sy, kom ons begin met die welvaartbeplanning en bouery vandag nog. Bianca, baie dankie vir jou tyd. Geniet die week, die kort week wat oor is. Erfenisdag, braaidag, jy nou, al die goeders, geniet dit, dan gesels ons weer met julle oor 2 weke, maar elke oggend, moet dit nie mis nie, is die markverslag.
1: Ja, net so na die 6:30 nuus elke oggend, hierdie week doen ek die markoorsig. Dankie dat ons hierdie tydjie kon vat, ons sal weer gesels.
2: Ah, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Fancy a game of golf, but with that little extra added. four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer, Heronbanks Golf Course has a place for you. Visit their website at www.heronbanksgolfcourse.co.za to get a glimpse of what awaits you. Heronbanks Golf Course, creating memories one round at a time.
6: Grab a pen and paper. It's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in Meyerton looking for an electronics repair technician, experience with electronic components, circuit boards and microprocessors, strong troubleshooting skills and technical problem solving ability. You can send your CV before or on the 30th of September to m.e.fixit@newcomb.co.za. That is m.e.fixit@newcomb.co.za.
6: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
8: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za, for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.

0: Hey, a little bit more for you on the Vols number one just now. Thank you very much. Sweet Home Alabama. Well, that's a good one. It really is. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ek het die competitie besonder hierdie. So, hey, Braai Masters, is jou Frieska so leeg soos jou braaitang na lang naweek? Wel. Daar is plaaswerf slagtes in Meyerton. Dis jou keuse, dis jou plek. En hier is op 90.6 regdeur tot die 24ste van die maand, September maand. Daar is nog tyd vir jou. Kan jy saam met my, Darryl Grant, op 90.6 miskien 'n vleismaand pak te waarde van R2,350 wen? Miskien is dit jy, ek weet nie. Al wat jy moet doen, is ons halfpad nou ontmoet en stuur 'n SMS. Begin jou SMS met plaaswerf en jou naam na 0623445545, begin die SMS nou. Laat waai. Miskien is dit jou story, miskien wen jy. O, en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, wenders, pryse, best dressed vir erfenisdag en echte traditionele Kerry Sosaties. Dit alles vind plaas daar by Plaaswerf Slagters by 75 Peerneef Boulevard, Shop 2, Kogi Centrum, Kokris in Meyerton, Plaaswerf, waar die vleis praat en jy wen. Miskien nie so op 90.6.
1: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years, 200,000 kilometers warranty, a 5 years, 100,000 kilometers service plan, and a 5 years, 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595-97, where power meets performance.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijlpark, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
4: The complete classics from 1960 to 1999. Absolute classics on 90.6 FM.

0: We can try again tomorrow, yes?
1: Okay. All right, good. Right now, though, news. Vasie nuus hier.
2: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Vanderbijl Park.
3: In hierdie bulletin, die OVK moedig mense aan om aansoek te doen vir spesiale stemme. BLSA vertrou dat Suid-Afrika sy verhouding met die VSA kan herstel en dieselpryse styg aansienlik in die VK en die VSA. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het die publiek daaraan herinner om aansoek te doen vir spesiale stemme indien hulle nie op 4 November na stemlokale kan gaan nie. Die OVK het gister aansoeke vir spesiale stemme oopgestel en dit sluit op 12 Oktober. Spesiale stemme is bedoel vir mense wat weens fisieke toestande nie by stemlokale kan uitkom nie, as ook vir diegene wat in noodsaaklike dienste en die media werk. Die kommissie sê aansoeke vir spesiale stemme kan op sy webwerf en by sy plaaslike kantore ingedien word. Twee vroue het in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met die moord op Jabulile Ntimba in Dawn Park op 16 September. Fortunate Masilela en Sakane Masitani staan tereg op aanklagte van moord, regsveruitling en die besit van 'n gevaarlike wapen. Die staat beweer die slagoffer was in 'n verhouding met Masilela se man, wat ook Masitani se broer is. 'N derde verdagte is weens onvoldoende bewyse uit die saak ontslaan. Die Nasionale Vervolgingsgesag se streekswoordvoerder, Magoboke Moglatlole, sê die saak is tot 1 Oktober uitgestel vir 'n formele borgaansoek.
4: The matter was postponed to 1 October 2026 for a formal bail application. The investigation is ongoing and the NPA will continue working with the police to ensure that all relevant evidence is placed before court.
3: Business Leadership South Africa is vol vertroue dat die regering uitdagings rakende sy verhouding met die Verenigde State van Amerika suksesvol sal kan hanteer. Daar heers spanning tussen Suid-Afrika en die VSA sedert Donald Trump verlede jaar na die amp teruggekeer het. Die VSA het nou aangekondig dat hy visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners sal instel. BLSA sê Suid-Afrika moet sy soewereiniteit beskerm en terselfdertyd bande met belangrike handelsvennote in stand hou. En die oorlog in Iran het gelei tot 'n aansienlike stygings in dieselpryse in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika. Die oorlog het 'n uitwerking op wêreldwye olievoorrade gehad en gelei tot hoër energiepryse, insluitend die van diesel, petrol en gas. Dieselpryse in die VK het sedert die begin van vanjaar meer as verdubbel. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2 uur.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
6: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
3: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,499. Goud verhandel teen $4,318.92 per fyn ons. En Brent 3 olie kos $102.06 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
7: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
8: CEB Paint and Rubber Liquid, proud sponsor of the Lunchbox between 12 and 3 with double grants.

Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!

En dan sy 90.6 FM Stereo, dit is Pitbull vir jou, en natuurlijk een nommerkie gedeel, I Know You Want Me, ja, sy, somme net so, I Know You Want Me. Nou ja, daar sy, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te keier op hierdie dinsdagmiddag. ek moes nou eers mooi dink, maar nou ja, daar sy. Hoop julle het 'n wonderlike dag, en so ver, want ek moet vir jou sê, die weer speel lekker saam, daarom nie te onaangename wat die weer aan betref vandag nie, natuurlijk, baie, baie lekker dag. Maar ja, ons gaan bykie weer kyk na die weer, hier so net soos kyn voor 3:30 vanmiddag, en onthou as jy op die pad is, asseblief, en as enige probleme in en om die val druk, stuur het gerust vir ons deur op ons WhatsApp, nommer op 0623445545. En dan het ons natuurlijk die Wines 2000 Amateur Wine geluid wat ek vir julle gaan draai. Dit is op pad en net so skyns na 3:30 vanmiddag. Weer een lekker enetjie wat ek vir julle vandag het en sterkte met die geluid vandag. Ons gaan maar kyk hoe julle vaar met hom vandag. Maar ja, daar is sy. Terry sit al klaar in die atelier en hy begin, ek sien uit, die lichtversorging is aan, is lekker koel die binnenkant, maar Terry sweet al klaar. So ja, ek sien net groot bekommernis as ek na die man kyk. Dit is natuurlijk die geluid wat op pad is. So daar is hy. 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe Afrikaanse nuus en sport, alles op pad om 4:00 vanmiddag. Maar nou ja, soos ouder gewoonte, op 'n maandag, dinsdag en donderdag is het tyd vir nostalgiese treffer en vandag is het 'n ou gunsteling, ja, van baie, baie mense en hoekom dan nou nie? Dit is natuurlijk niemand anders as Smokey en hierso is Smokey met 'n nommerkie Living Next Door to Alice. Vat julle terug na die jaar 1976 met hierdie nommerkie. Goeiemiddag.

0: Nou, daar zei. Dit was natuurlijk Jerob in Forever Right Now. Alright, het is tijd om oor te gaan naar die antwoorden toe. En gauw een beetje te kijken wat het jullie van mij gezegd, wat daar geleid was. Terry, I don't know, if I should start with you. Should I start with you? Do you think I should go with you?
1: You haven't started with me in quite a while.
0: Okay, alright.
1: So, this is the thought I had in my mind right from the beginning, and then you gave that clue, and I think it might help my answer.
0: All right.
1: I think it's a spray can. You're spraying for, well, it can be any spray can, but in this instance, when you said it, it's one way of getting rid of them.
0: Mm.
1: It's the one, I won't mention the company name, but you know, to get rid of the mozzies and flies and things like that. So it's a spray can at the end of the day.
0: Okay.
1: Squirting the liquid into the air.
0: All right. Okay.
1: Does that make sense?
0: Yeah, no, absolutely. Yeah, no. Well, we can't give names, but
1: no,
0: yes,
1: it's up to
0: we
1: all know. Are you going to squirt it out of the air, or are you going to confirm?
0: All right. So what I'm going to do right now is I'm just going to play that sound again. Have a listen. It sounds like this. All right, so there we go. Daar sê dit was aan die geluid gewees. Nou ja, kom ons gaan kyk gou. Terry het gesê dit is 'n insekdoder, spruiblikkie met insekdoder daarin. En nou ja, kom ons laat waai hierso. Hi, dis een van daai wie is die? Kom ons kyk of ons 'n naam kan iewers optel. Corrie the Brain. Jy het vir my gesê, hi, dis een van daai elektrisiteit tennisrakette, buzzer goeters wat die goggas doodmaak. Ok, dankie vir jou. En dan het ons ook hier so elektriese goggavanger. Hierdie ene is deur Daniel gestuur. Baie dankie vir jou, Susan. Jy het vir my ook hier gestuur die perslig wat jy buite sit vir die muskiete, Electrolux lig, hoop ek het dit reg gespel, moenie bekommerd wees daaroor nie. En Terry klap sy kop hierso aan die brand, geen rede nie, ek weet nie hoekom hy dit doen nie. Righto, en dan het ons hierso, ons klein seun Klaas het voor die clue gesê, dis daai type raket wat elektriese skokke gee as jy vlees slaan. Dis nou Dirk en Tracy, en ek en Dirk was nie seker gewees voor die clue nie. Nou ja, jylle gaan of vir die klein seun Klaus een geskenkie koop, of ja, of nie. Miskien net uitvat vir 'n lekker ou milkshake. Maar kom ons kyk, as hy nou natuurlijk reg was, nie? As hy reg was. Righto, dan ons ook hier so, hi, dis een kragkabel wat lewendig is en geskiet het. Hier in Zuid-Afrika ken ons daai geluid baie, baie goed. Dis heel dag, al dag. Dis nou Nicolien. Dit was nou voor die clue gewees. Baie dankie vir jou. En dan het ons hier so, Piet, Jimmy, dit klink soos 'n blikkie doom, sê Pieter vir ons hier so. Okay, so, well, there we go. So much for keeping that name anonymous. It's out. Dan het ons ook hier so een gekry van, dit klink soos een van daai elektroniese gogafangers met die pers lig. En, nou ja, hierdie is gestuur deur, kom ons kyk, dis George, wat deur gestuur het, dankie vir jou, George. Odea, high voltage insect killer, a bug zapper, okay, dankie Odea. En dan het ons ook hier so, person busy welding, Ananda Nudia, or a bug zapper, insect light trap, Ananda Nudia. So she started with the welding, and I was wondering how many people are actually going to say welding. Ek het gewonder hoeveel gaan het sê, want hy een klink het of iets geweld word. Maar daar sê. Dankie Ananda, en dan het ons hier so ook elektriese gogafangers, sê Erika vir ons hier so, dankie Erika. Ons het Christo wat gesê, hy is ja, insect doder wat gespuit word. Mm-hmm. Dankie Elise, kom ons hoor gauw bykie, wat sê jy?
2: As ek 'n groot raaiskoot moet vat, dink ek is een van daai elektriese goedjies wat jy buite hang vir die muskiete. Vir die muskiete en die goggas, daai met die persligte in. Ons het een van hulle, ek vat maar 'n raaiskoot. Hoop ek is reg. En my tweede raaiskoot sal wees is insekdoder, spuitkannetjie, insekdoder. En dan spuit jy so paar keer, en as jy hom nie raak gespuit het nie, dan spuit jy so 3-4 keer agter mekaar. Klink vir my
0: nou
2: so iets ook.
0: Alright, okay, daar sê Elise, baie baie dankie vir jou twee antwoorde. Klink soos 'n bug zapper, sê Bianca vir ons. So, dankie Bianca, waardeer. Jimmy, klink soos 'n elektriese muskiet masjienkie, of om muskiete dood te maak. Dis nou Magda Hallie se antwoord, daai, baie dankie vir jou. Loni, jy het vir my gesê, muskiete wat aan daai blou ligte raak. Ja, ja, so met ander woorde, dis die voeltjies wat bietjie braai. Ja, dit ook mos nou braaidag. Daar sê, baie dankie. Dan Doom vlieg spuit. Jan Bekes, okay, so dis die insekdoder wat gespuit word, dankie vir jou. A rat trap, cheeky's answer, rat trap. So there we go. Wat het ons hierso? Slaan vliee dood, of is dit die elektrische, ja, die elektrische skokmachine, wat muskiete vang, of die goggas vang, daar is hy, en dit was natuurlijk Rochelle se antwoord, dankie vir jou. Anoushka, middag, Jimmy Terry, wil een raai, dit klink soos een van die bug zappers, wat so zapper as dit aan vast vlieg, Anoushka se antwoord daar, Jaco, jy het vir my gesê, dit klink amper soos vuurwerke, dit doen, nee? Ja, dit doen. Dankie, waterdruppels op 'n warm stoofplaat, goeie ene daai, Marius daar van vereniging, waardeer daai ene, dis vuurwerke en hier ene is gestuur deur, anoniem, oh no, okay, right, okay, Piet, dis Piet en Gloria, daar is hy, daar krijg die naam daar, Piet en Gloria, dankie, Aisy, jy het vir my gesê, dit is definitief iemand wat paintball gun skiet, so daar is hy, jy gaan met daai ene, paintball gun skiet, alright, Terry, if you could, revise your answer, if you could just, you know, give a second choice, what would it be?
1: I think I'd have to go the same way as most of the answers have gone. It does make sense.
0: What? Fireworks?
1: Fireworks, yes. Guy Fox. No, it sounds, on second thoughts, although my spray thing isn't a bad answer, I think. But the more...
0: That's one way of getting rid of them, yeah.
1: Yeah, exactly, yes.
0: Yeah, but is it the right way?
1: But the zapper thing or what...
0: Yeah.
1: What, I'm not okay. sure what's the right term. I think that could be the right one, sir.
0: Yeah. It was, in fact, those electrical, what do they call it? Electrical, no, the bug zapper racket. You know, you get it looks like a tennis racket.
1: Oh,
0: it's a bug, yeah. It's called a bug zapper, a bug zapper racket. So it's one of those electrical rackets. And if you got the hochaikis, then yeah, that's it. But, I mean, it could be with those blue lights that you hang outside as well, you know, that fly into it, and then that's pretty much that. So there we go. Daar sê, dit is een van die elektriese rakette wat jy kry vir die goggas, wat jy natuurlijk koop. En is alweer die tyd van die jaar, daar is weer genoegsame vliee en muskiete. Dis hulle seisoen hierdie, so... Berei yourself maar voor.
1: Be busy for 6 months.
0: Hey?
1: They're going to be busy for 6 months.
0: Yeah, they're going to be busy and annoying the crap out of us for 6 months now. So there we go. Mense, baie dankie vir die saamspeel, waardeer.
3: Motor troubles go out of control? Look no further than Winds 2000 Amateur Winders. The winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
4: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
3: New motors and pumps to get you flowing. Reduction boxes to shift your speed into high gear. Variable speed drives to keep you in control. And all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
4: our motors keep running and so will yours.
5: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Vol Clean. Bigger, brighter, shining supreme.
6: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square. The heart of Three Rivers.
7: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners

0: En dan is hy 90.6 en Cool in the Gang vir julle op hierdie dinsdagmiddag met Celebration. Ja, daar is hy, Afrikaanse nuus om 4 en jou sport is volgende aan die beurt. En dit is Overdrive op hierdie dinsdagmiddag. Ja, saam met my Jimmy, ons gaan nog lekker saam kyk vir die volgende 2 ure tot en met 6 uur toe. Bly ingeskakel. En natuurlik, Overdrive is moontlik gemaak deur ons trotse borg Gelmar. Maar nou eers, kom ons gaan kyk of enige probleme daar buite is op ons paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, mense, as jy op enige probleme afkom, heidiglik is daar geen probleme wat gerapporteer is aan ons nie, en ek sien niks op een of van ons ander metodes om het in die hande te kry nie. Lyk my hier so in die Valdriehoek, lyk het of alles daarom redelik goed verloop wat die verkeer dan betref. So, as jy op enig iets afkom, asseblief, stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nummer op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: dialoog kan die land se gespanne diplomatieke betrekkinge met Amerika verbeter. Die VSA het onlangs visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners aangekondig, weens beleid wat verband hou met grondonteiening sonder vergoeding. Meyer sê daar was baie wanvoorstellings oor Suid-Afrika, sy wette en die beleid wat transformasie reguleer. Hy voeg by, die bilaterale bande tussen die twee lande kan slegs deur meer dialoog herstel word, waar albei kante mekaar as gelyke vennote betrek. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die aanklagte teen die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, formeel teruggetrek. Masemola het vanoggend in die hof verskyn. Hy is aangekla in verband met 'n omstrede kontrak vir polisiegesondheidsdienste wat aan die beweerde misdaadbaas Wusimusi Katmatlala toegeken is. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Mutibi, het opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola in gevolg die wet op openbare finansiële bestuur teruggetrek word. Motibi het na 'n hersiening van die aanklagte bevind dat daar geen redelike vooruitsig op 'n suksesvolle vervolging is nie. Die polisie sê hulle kan nie die moontlikheid uitsluit dat meer slagoffers na vore kan kom in die saak van 'n luitenant-generaal wat van seksuele oortredings beskuldig word nie. Die senior beampte is gister in hegtenis geneem in verband met die beweerde seksuele uitlokking van 'n 16-jarige meisie en die beweerde verkrachting van 'n vrou. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Athlande Mate, doen 'n beroep op enige iemand anders wat moontlik geraak is om die saak aan te meld. Sy het aan die media gesê dat slagoffers nie bang moet wees om na vore te kom nie.
1: But I will obviously engage with the project manager of the team, Lieutenant General Dumisani Khumalo, on who victims, if there are any, can call if they would like to come out and report any case or any information that they may have, which is surrounding, unfortunately, a very senior general of the police.
0: Die Buffalo City Metropolitaanse Munisipaliteit in die Oos-Kaap sê hy sal nie sy ondersoeke na spesifieke historiese projekte in die metro staak nie. Dit volg op president Cyril Ramaphosa se proklamasie wat die spesiale ondersoekeenheid magtig om 6 tenders in Buffalo City te ondersoek. Die ondersoek sal beweringe van korrupsie, wanadministrasie en onreëlmatige besteding ondersoek. Die munisipale woordvoerder Luzuko Buku sê interne ondersoeke na die projekte vorder en sommige amptenare staan reeds tereg op aanklagte.
2: We view the process that the SIU is conducting and our own investigation as a municipality as complementary processes that are aimed at achieving clean governance in our city. Our delight with the SIU processes derives from the fact that the SIU can freeze assets of alleged transgressors and make the recovery of lost funds even more possible.
0: Die Raad vir Gesondheidsbefondsers het die Raad op mediese skemas versoek om strukturele hervormings deur te voer ten einde gesondheidsorgkoste te verlaag. Die versoek volg op die RMS se aanbevelings dat verhogings in mediese skema bydraes vir 2027 op 3,8% vasgestel word. Die besturende direkteur van die Raad van Gesondheidsorgbefondsers, Dr. Katlego Motudi, sê bekostigbare bydraes tot mediese skemas vereis bekostigbare gesondheidsorg. In internasionale nuus. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi het in New York aangekom om van deesweek se algemene vergadering van die Verenigde Nasies by te woon. Hy is die mees hooggeplaaste ambtenaar uit Iran wat Amerika binnengekom het sedert die oorlog in Iran in Februarie begin het. Amerika het verlede week aangekondig dat hy Iran sou toelaat om die algemene vergadering by te woon. Araghchi sê hulle sal die vergadering gebruik om Iran se legitimiteit, regte en belange te verdedig. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vol caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by Middag Sport. Springbokafrigter Rassie Erasmus het 13 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir Saterdag se eenmalige toetswedstryd teen Australië in Perth met slegs Ebenezerbeth en Ethan Hooker wat hul plekke behou na die oorwinning oor Nieu-Seeland. André Esterhuizen sal Suid-Afrika vir die eerste keer as kaptein lei, terwyl Jasper Wiese sy 50ste toetswedstryd vanaf die plaasvervangersbank sal speel en André Pollard keer terug na 'n besering en vorm 'n nuwe skakelpaar met Herschel Jankies. Erasmus sê die veranderinge weerspeel die span se harde werk en die behoefte aan kombinasies wat geskik is vir die wedstryd teen Australië.
6: I think it's a really mobile team if you look at Jan Hendrik, Grobbies en Zach. We know what Eben brings, he's always fit. We have Franco and Paul and Elrich. And then in the backline, I think Apelele has proven himself over and over. Ed will fully deserves a chance. Kanan and Andre has done some great things for us together. And then Ethan, even if we picked a totally different team, I think Australia is anyway a challenge. So I don't think this is specific area. Apart from maybe the starting team being a little bit more mobile, a little bit more younger than the team that played last weekend with some proper backup on the bench.
5: Die Springbok vroue vleuel Ayanda Malinga sê die span kan vertroue put uit al onvergeetlike oorwinning oor Italië tydens verlede jaar se wêreldbeker vir vroue rugby toe hulle vir die eerste keer die kwart en dronde gehaal en tot die wêreld se top 10 deurgedring het. Suid-Afrika kom Saterdag teen Italië te staan in hul tweede toetswedstryd van die WXV wêreldreeks. Michaela Samboya sê dat die nederlaag teen Wallis agter die rug is en hulle nou fokus op 'n Italiaanse span wat na verwagting sterk sal begin.
7: Ja, ek dink daar sal altyd 'n teleurstelling wees, maar ons gee hom net 'n paar ure, 24 uur en dan sit weer 'n volgende job. So ons is nou hier by die volgende job en ons fokus op dit wat voorlê.
5: In Simrit Mandana het 79 lopies aan 45 balle geslaan toe India vir Sri Lanka met 147 lopies geklop het om al tweede agtereenvolgende vroue cricket goue medalje by die Asiatiese Spele te wen. India het 'n rekordtelling van 216 vir 320 balbeurte aangeteken terwyl Sri Lanka daarna net vir 69 lopies in net meer as 15 balbeurte uitgebou is en daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie.

Hoofnuusuur die uur. Meer dialoog is nodig om die bande tussen Suid-Afrika en die VSA te herstel, klagte teen nasionale polisiekommissaris formeel teruggetrek en Buffalo City gaan voort met interne ondersoeke na tenders. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê slegs

0: 19.
1: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

Dit is 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Hi, hallo, welkom. Jy is ingeskakel op die Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n baie lekker dinsdag gehad. Dit mag dalk laat wees, maar ek het 'n paar lekker dinge op pad vir jou. Ons skop binnekort af met jou Late Night Rewind, waar ek vir jou 'n liedjie speel, 'n agterste voor om liedjie speel en jy stuur vir my wat die liedjie se naam is. Tweede op die lys is jou playlist takeover waar jy vir my enige liedjie wat jy baie graag wil hoor vanaand stuur. Ek sit hom op die speellys en hooplik maak dit jou aand soveel beter. En heel laaste sluit ons af met die Afrikaans Power Hour waar ek vir jou back-to-back Afrikaanse liedjie speel. Jy wil dit definitief nie mis nie, so bly net waar jy is.

Thompson Twins met Sugar Daddy. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek keir tot en met middernag, wel net so voor middernag saam met jou. Dit is tyd vir jou Late Night Rewind. Ek is opgewonde vir hierheen. Ek het lanklaas om gehoor en ek dink hy is nie te sleg nie. So ek speel vir jou agterste voor om liedjie en jy sê vir my of jy probeer uitvind wat die titel van hierdie liedjie is. Luister mooi, ek speel hom twee keer vir jou. Hier is hy.

0: studio antwoord vir my op 0623445545. As jy hom weer wil hoor, bly net waar jy is, want binnekort speel ek hom vir jou weer.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.

Dis Mark Ronson en Ray met Suzanne, net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ek het 'n paar van jou antwoorde ingekry. Kom ons hoor eers weer die agterste voor om liedjie, dan hoor ons na jou antwoorde.

0: Kom ons hoor of jy so ver reg is. Ek gaan nog nie die antwoord gee nie, maar kom ons hoor wat is jou antwoord. Ons begin met Fani. Fani sê die volgende.
1: Goeienaand, dis Fani. Ek gaan weer een reiskoot vat vanavond. Dis walk like an Egyptian. Baie dankie, lekker aan verder.
0: Baie dankie, Fani. Volgende het ons vir Anthony wat sê, naam Chris Marie, is dit nie die Bengals a walk like an Egyptian nie? Dankie, Anthony. Ons het dan ook vir Monica wat sê, naam Chris Marie, hoop jy het een wonderlijke dag gehad. Ek het, baie dankie, Monica. Ek dink die liekie is walk like an Egyptian. Kom ons hoor weer die achterste voor om liekie. As jy nog nie jou antwoord ingestuur het nie, jy is nog nie heeltemaal seker nie, ek sê jou wat? Raai, en dan sê jy my wat jy geraai het. Luister mooi, hier is hy.

Dit is Bartu en Marissa met ons twee genoeg, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ons is besig met jou Late Night Rewind en ons het nog iemand ingekry. Ina sê naand Walk Like an Egyptian. Binnenkort hoor ons precies of allemaal van julle reg is, maar hier is hy weer. Luister mooi, as jy nog nie heeltemal weet wat die antwoord is nie.

0: Jy het nog 'n laaste kans om jou antwoord vir my te stuur. Dis 0623445545. Binnekort sê ek vir jou of jy reg was. So bly net waar jy is.
1: Die Vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.

Whitney Houston en Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? En jy is in een geskakel op die Walsdreverstasie. Dit is 90.6 FM Stereo en 906 TV, 906 TV van die Adelieu tot op jou skerm. Ons is bezig met jou Late Night Rewind en ons hoor nou wat die antwoord is. Fanny, Anthony, Monica en Ina het gesê dit is Walk Like an Egyptian. Kom ons luister net weer na die agterste voor om weergawe van die liedjie. Hier is hy.

0: Dis Baltimore met Tarzan Boy hier op 90.6 waar jy thuis voel. Ons is besig met die tweede uur van The Nightcap net hier op die Waalse Trefferstasie. Ek kyk nog die volgende twee ure saam met jou. My naam is Chris Marie en ons begin binnenkort met jou job search. Daarna is dit jou playlist takeover, amper sê ek jou Afrikaans Power Hour. Dit is jou playlist takeover, so stuur vir my enige liedjie wat jou aand soveel beter sal maak. Ek sit hom op die speellys en ek speel hom vir jou. Bly net waar jy is.
1: You're part of the family.
2: I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite tune.
3: When the music does the talking.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: 90.6 FM.

Dit is Where Are You Now van Callum Scott en Lost Frequencies. Net hier op 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Voor dit was Geraldine met Take Me Back en dit was Amanda se versoek. Ons het nou geluister na Where Are You Now van Callum Scott en Lost Frequencies en dit was Monica se versoek. Volgende op die lijst ons vir Koffiewinkel se, van Winter Hotel en dit is, kom ek maak net seker, dit is Marionai se versoek. Marionai, bly net waar jy is, ek speel hom nou vir jou. En dan het ons ook vir Joe Dalsy se Shut Up You Face.

0: is Koffiewinkel van Winter Hotel. As jy nie heeltemal weet wie Winter Hotel is nie, dit is Bernice West en Droom Syndroom wat saamgesmelt het, wat 'n band begin het en nou hulle self Winter Hotel noem. Ek dink hierdie band gaan nogal heel wat ver kom. Volgende op die lys het ons vir Chris wat vra vir Joe Dalsy se Shut Up Your Face, maar eers het ons 'n breek.
1: So,

0: Dit is Shut Up Your Face van Joe Dalsy. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ons is besig met jou playlist takeover. Dit is jou laaste paar minute. As jy nog jou liedjie vir my wil instuur, doen dit nou. Volgende op die lys het ons vir Etienne en hy vraag vir Jakkals Vibes heeltemal stom.
1: Elke keer as ek jou sien

0: the calling wherever you will go. Dit is dan die einde van die tweede uur van Ridecap net op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ons sluit die tweede uur af met jou Wow Happenings. Bly ingeskakel, want hier is 'n mond vol.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Sprookies Land Bazaar, kom geniet 'n heerlike oggend vol pret, lekker kos, speletjies en uitdagings by die Sprookies Land Bazaar op Saterdag 3 Oktober by die NG Kalaans gemeente op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard. Die bazaar begin om 8 uur en bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan die verskeie speletjies en uitdagings, ondersteun ons uitstallers en geniet 'n verskeidenheid heerlike kos en lekkernye. Besoek die kosstandjies met onder andere 'n boereontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, 'n koektafel en pudding. Daar's ook verskeie aktiwiteite om na uit te sien, insluitend skiet skuif vanaf 9 uur, 'n houttrek kompetisie om 11 uur en 'n koekveiling om 11:30. Bring die hele gesin saam en kom kuier lekker by die Sprookiesland Bazaar. Uitstallers is R100. Jy kan vir Charlotte kontak op 076-394-2618. Dis Charlotte op 076-394-2618. Vir meer inligting kan jy ook gaan na 906fmstereo.com/wallhappenings.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.

Scouting for Girls, Love How It Hurts. Jy is ingeskakel op The Nightcap, net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is tyd vir die derde en laaste uur van The Nightcap. Binnenkort, wel, oor so 40 minute, sê ek vir jou tot ziens, but in the meantime, het ek vir jou jou Afrikaans Power Hour opgelaan. Jo, daar was baie Afrikaans en Engels gemeng. As jy dalk Afrikaanse liedjie in gedagte het, wat jy baie lanklaas gehoor het, of dalk een nieuwe Afrikaanse liedjie wat jy net weer wil hoor, stuur hom vir my op 0623445545. Dit is nou jou kans. Volgende, voor ons job search, het ons vir Ellie Goulding met Love Me and Like You Do.

0: Jonas Brothers met Love Me to Heaven. Dis 90.6 waar jy thuis voel en dit is die derde en laaste uur van The Nightcap. Ons begin nou amptelik met jou Afrikaans Power Hour. So stuur vir my die Afrikaanse liedjie wat jy vanavond wil hoor. Ek het so ver een lekker line-up. Elof, Snotkop, Jakkels Vibes, Arnie Jordaan, Gerard Stein, Dirk van Westhuizen, Demi Lee Moore. Dit gaan lekker wees. As jy wil add op ons playlist, stuur jy liekie vir my op 0623445545, maar vir eers, kyk ons gou na die weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is steeds 17 grade hier in Van der Bijl Park. Dit lyk vir my of ons nou ewe skielik 'n 20% kans vir reën bygekry vir die res van die aand, maar ek dink in die volgende 30 minute gaan dit nie regtig reën nie. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 25 grade verwag met 'n 10% kans vir reën. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Donderdag ook gedeeltelik bewolk met 'n 10% kans vir reën en 27 as die hoogste temperatuur. Vrydag is ook 27 en dit gaan definitief heel dag bewolk wees. Vrydag is 28, lekker sonnig en dit begin by 15 grade, so ons gaan definitief warm kry hierdie naweek. En Sondag is weer 28 grade en dit gaan so 5% kans vir reën met gedeeltelike bewolk weer wees.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: I heard you on the wireless back in 52.
7: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

Dit is Stoom van Dirk van der Westhuizen. Het jy al hierdie musiekvideo gekyk? As jy nog nie het nie, raai ek jou aan om dit te doen. Ons is bezig met jou Afrikaans Power Hour net hier op die Wagstreffersstasie 90.6 en 906 TV van Atelier tot op jou skerm. Dit is nie al sê ding wat ek het nie. By the way, ek het voel die musiek en beleef die energie ook. Dit moet ek meer sê. Ek is nou geheg aan van die atelier tot op jou skerm. Dis 'n lekker sê ding. Probeer dit 3 keer vandag sê. Volgende op die lys het ek Jackals Vibes en Arnie Jordaan en Demi Lee Moore, Wie se hart breek jy vanaand? En dit gebeur alles net voor ek tot sien sê. Bly net waar jy is, want hierdie is 'n paar lekker liedjies wat op pad is.

0: Dis Demely Moore se Wie se hart breek jy vanaand? Dit is tyd vir my om jou te groet net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Laat ek daai weer probeer. 906 TV, voel die musiek en beleef die energie. Ek moet in die ritme kom van daai. Dit klink ook net so lekker. As jy nog nie weet van die 906 TV app nie, luister jy ooit 90.6? Ek dink is tyd laat jy die 906 TV app download. Of jy nou Android of iOS het, jy gaan hom kan download van Google Play Store of die App Store af. So waarvoor wag jy? Dit is so lekker. Jy kan die musiek wat enige van ons presenters hier in die ateljee speel, kan jy die musiek vir jou kyk. En jy kan ons sien lewendig met jou praat. Ons het 'n kamera. As jy nou kyk, hi. Ek waai vir jou, by the way, as jy nie gekyk het nie. Maar dit is nou tyd vir my om jou te groet. Ek kuier weer môre aand saam met jou vanaf 9:00 tot middernag net hier op The Nightcap op 90.6 FM Stereo. Geniet die res van jou aand en sterkte vir môre. Ek het nog Gerard Stein en Snotkop op pad vir jou.
1: Die vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.